Mukbil rahimahullah dalam ta'liqnya beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir dalam ayat di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wallahu a'lam bisawab.